Nei, nu skal jeg bråta åkansar av ter og sluta bontunne. Nahum 1.13 Konkurren og Assyria fikk løyvja kua folkherrens enn av tøy. Men så kom tøyen ta i henta meg i hansar av bråten. Og sema hårt verur mengt et hjärsta bonde og i lantjon satans og tungtliga nøfte av åkansar. Men måtte år herrens Jeg skal bråta åkansar av ter og sluta bontunne. Kom til hese fengavå, så teg for å heimattur til borgina, Sakarias 9.12. Hykk, Herren lovar enn a sjåte utfrujan. Nå skal jeg bråta åkansar av ter. Trygg og enn a utfrujan nu, og teg skal henta ter etter tryggtunne. Ja, og i somstund. Ta i god sier nu, eir åtje menneska at sija i mørkjen. Hikk eisne hvordan fullkommen hente utfrujan skal være. Du hette åk skal ikkje børst vera tidje bostur, men vera så heilt sunt du sjåra, og bondene ikkje børst vera løst, men fullkomlig as lite. Her ein sluik og domlig meie at kuaren megnar ikkje av en dator. Åk hans her i bråte, og vi skulle ikke atter være bøygt under vekten i våtsjene. Bondene er jo sliten sunder. De kunne ikke langer holde dere. Og hvor en nøye at kunne trykke en av fullkomne og evige endeløsning av Jesus. For at vi såner en gjørste kom fruer, være tid av sånne om fruer. Johannes 8:36. Kom Herre og løs sine bonde, og du eier etter året dine.

Vi tar det her mannssambandet, og vi sender noen dyreste Jesus. Nå var det her også sammen, vil jeg noen intet menneske kan forstå.

0: Fully Alive, vi tar det av Gaither Homecoming fra Sur-Afrika, og det var Joy Gardner og Lauren Talley som sunke. Nå tjona brett til nattraskronne, og vi tar et prat her som vi tok opp sondagen og utkjeltene. Vi tar verre av en virkelig god tjona vanskeie om vi ikke skifter vi Eivind Fruen, og jeg finner ikke Eivind her, og at Atlemar at det spyrir han nekra spurningar vi vi kjent tjona band noen og mange djeva kun nokkur gåra. Så Eivind, velkommen igjen til Linden, det færeske kristne radio. Jeg kan tenke meg høre litt om du har haft ekteskapskurs her i helgen på Færøyene. Har du vært her før og hatt ekteskapskurs?
1: Ja, det har jeg hatt mange ganger. Første gang jeg kom til Færøyene, det var nøyaktig 35 år siden. September 1974. Og jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært her, men det har vært en 40-50 ganger i løpet av disse årene.
0: Har alt vært i forbindelse med ekteskapskurs?
1: Nei, det har det ikke vært. Det har vært møter, vi har hatt undervisning, men også ekteskapskurs, og det begynner å bli ganske mange ekteskapskurs. Jeg tror vi begynte med ekteskapsundervisning her på Færøyene for cirka 25 år siden.
0: Så det er sølvbryllup?
1: Ja, når det gjelder akkurat ekteskapskurs, men jeg må innrømme, jeg har vært gift litt lenger enn det.
0: Hvor lenge har Iver gift?
1: Vi giftet oss for, ja, i 1965, så det begynner å bli ganske mange år siden.
0: Så nå må det være sånn at du er professionell på området?
1: Man blir aldri professionell på dette området. Man lærer hver eneste dag noe nytt. Men det viktige er jo at man er villig til å ikke slutte å lære. For uansett hvor godt et ekteskap kan være, så kan det alltid bli bedre.
0: Mm. Har dere alltid haft det godt i ekteskapet?
1: Nei, det har vi ikke. Min kone, da jeg møtte henne, min kone amerikansk, og jeg studerte i Amerika. Jeg fikk et stipend på et college og dro bort dit, for jeg var full av sånn viking-eventyrlyst. Men da jeg møtte henne, så var hun en glødende ateist. Hun trodde ikke at det fantes noen Gud. Og jeg tilhørte det som vi kaller 68-generasjonen, altså hippie-generasjonen, den opprørske generasjonen. Og vi ble forelsket og giftet oss uten å ha noen peiling på hva vi gikk inn i. Det er nesten litt pinlig å si det, men jeg giftet meg med henne fordi jeg hadde funnet en kvinne som jeg ville gi det privilegium å gjøre meg lykkelig. Og hun... Hun var så forblindet at hun trodde at jeg var en drømmeprins. Så det tok jo ikke lang tid før temperaturen i vårt ekteskap begynte å synke. Vi var veldig egoistiske begge to. Vi tenkte kun på oss selv. Så etter forholdsvis få måneder så hadde temperaturen sunket, slik at vi lå omtrent på sånn færisk sommernivå. Og så gikk det inn og ble mer som et arktisk klima, hvor vi var på skilsmissens rand.
0: Hva skjedde det så?
1: Nei, i mellomtiden så hadde vi tatt imot Jesus, vi hadde blitt kristne. Og rent følelsesmessig så ønsket vi å skille oss. Men når vi gikk til Bibelen så vi at skilsmisse var en veldig dårlig løsning. Så vi holdt sammen. Den eneste grunnen til at vi holdt sammen, det var at vi så at Bibelen sa at dette var ikke godt. Men så møtte vi noen kristne mennesker som hjalp oss. Det var i Amerika. Og så begynte en gjenoppbygging.
0: Når man er kommet der ut på skilsmissens rand, og det har blitt, som du sa, et arktisk klima, hva kan man gjøre? Altså, er det en lang vei opp? Er det en sei? Er det en lett?
1: Det er jo helt avhengig av hvor langt ned man er kommet. Men jeg tror det første, det er at man ikke må gi opp. For det var mange som så inn i vår ekteskapelige situasjon, og de sa det er håpløst for dere, bare skil dere. Og jeg må si at jeg er veldig glad for at jeg er såpass gammel. For hadde vi hatt disse problemene i dag, så hadde det vært mye nemmere å bli skilt. Fordi at det er mye mer vanlig i dag. Men vi valgte å holde sammen, og så fikk vi gjort mange spådommer til skamme. fordi at Gud begynte en gjenoppbyggingsprosess. Det tok litt tid, og gjennom den prosessen så lærte vi utrolig mange ting. Og det nettopp disse tingene vi lærte, hvordan vi kan kommunisere med hverandre, hvordan vi kan løse konflikter, hvordan vi kan kommunisere kjærlighet, hvordan vi kan forandre det emosjonelle, det følelsesmessige klima i et ekteskap. Mange av disse tingene, det ønsker vi å formidle til andre. Så dette basis for hele vår undervisning. Det selvopplevet. Det ikke ting som vi har lært på et universitet ved å lese nedstøvete bøker, men dette levd liv som vi ønsker å formidle til andre.
0: Ja, det nemlig størst å høre at dere var så langt nede, og dere kan i dag ha sånn et godt ekteskap som vi hører at du forteller. Det håp for all ekteskap?
1: Jeg tror at Jesus kom til denne jord for å bringe håp og for å bringe fremtid. Og

0: Jeg har ikke møtt et eneste ektepar som jeg har sagt til dere det ikke håp for. Jeg tror at hvis man ønsker, hvis man vil, så kan Gud gripe inn og forandre ekteskapet. Og hvis Gud kunne gjøre det med oss, da må jeg si, da kan han gjøre det med hvem som helst.
1: I dag snakket du noe om det her med intellekt og vilje og følelser. Kan du forklare oss litt om det?
0: Du vet, vi har disse tre funksjonene. Intellekt, evnen til å tenke, vilje, dette underlig som gjør at vi går en vei og ikke en annen. Og så har vi dette med følelser. Men det jo følelsene som skaper problemer for oss. Men hvis du kan forestille deg hvordan livet ville vært uten følelser, det hadde vært temmelig grått, det hadde vært uten farger. Ingen høyder og ingen dybder. Men følelsene, de kan være veldig problematiske. Og når vi snakker om kjærlighet, så tenker de fleste mennesker på følelser. Så du kan lese i ukeblad at kjendiser sier kjærligheten tok slutt. Det de mener, det at den følelsesmessig beruselsen som de hadde med forelskelse, den ble borte. Og da det mange mennesker som de opplever at de trenger en ny beruselse, og så forsøker de å finne en annen som kan stimulere disse følelsene. Men hvis du lever slik, så blir det jo som å leve i en berg- og dalbane. Det går opp og det går ned, og da blir livet som å spille i bingo. Du kan være heldig og få bingo første gang, eller så kan det være gang på gang du må prøve. Men det som vi lærte, det var at hvis du i stedet for å sette følelsene først, setter intellektet først, så da du i pakt med Bibelen. For Gud sier, bruk hodet. Det var derfor jeg ga det til deg. Ikke vær som hest eller muldyr uten forstand. Men vi kan jo si det slik at intellektet er som en computer. En hardware, som vi sier. Men det trenger software, det trenger informasjon. Og den finner vi i Bibelen. Slik at spørsmålet som vi stilte, Margaret og jeg, det var dette. Ja, men hva er rett? Det var lett å si, hva føler vi? Det visste vi veldig godt. Og hvis vi hadde fulgt følelsen, hadde vi vært skilt. Men så spurte vi, hva er rett? Hva er sant? Og da så vi i Bibelen at det var rett å bli sammen. Men da kom vi inn i en konflikt. Og konflikten, det at du vet hva som er rett, og så føler du det motsatte. Men da lærte vi en prosess som vi, hvordan du kan begynne med å velge det som er rett, til tross for det du føler. Og hvordan følelsene etter hvert dilter etter. Men hvis folk vil høre om det, så får de komme på et seminar, så skal jeg fortelle det.
1: Men helt enkelt så går det ikke an at ta følelser nummer ett, og så intellekt, og så vilje. Men intellekt, og så vilje, og så følelser.
0: Ja, det blir den riktige. For det vi gjør, det vanligvis mennesker gjør, det at de sier, dette føler jeg det viktig. Og så blir det slik, har du lyst, så har du lov. Og så bruker man intellektet til å forsvare det vi føler. Og vi forsøker å rettferdiggjøre det som vi føler. Og så blir viljen et lydig redskap som dilter etter. Og da blir det opp og ned, det blir frem og tilbake, det blir ikke noe stabilitet, og det blir masse problemer. For Bibelen jo veldig klar at et menneske sår, det skal han høste. Og hvis vi lever på den måten og sår i våre følelser, så høster vi kaos i våre liv. Men hvis vi velger den bibliske veien, så er det å, da settes intellektet først ved at det spør, hva er sant? Er det noe som er sant for alle mennesker? På alle steder, til alle tider. Hva er Guds vilje? For den er fast, den er uforanderlig. Og når vi holder fast på det, og i dette tilfellet med Margaret og meg, så var det, bli, forbli gift, skildre ikke, hold fast på ekteskapet. Og da sa vi, ok, det kan vi gjøre. Men vi hadde et problem, og følelsen sa akkurat det motsatte. Og da kjenner vi at vi rives mellom. For det er så lett å følge følelsene. Det koster så mye å gjøre det som er rett. Og da husker jeg at jeg tenkte med meg selv, kjære vene, skal livet være å bare måtte bite tennene sammen og leve sammen med en kone jeg ikke har noen følelse for, heller negative følelser.

0: Og jeg så for meg livet som en livstidsdom i et fangehull. Og jeg tenkte, da får jeg håpe at det blir kortest mulig da. Men så oppdaget vi at hvis vi velger den veien, så kommer følelsen etter. Etter en stund, og så blir det samsvar. Og det den prosessen som vi lærte, og vi så hvordan dette virket i vårt eget liv, hvor vi i dag har en helt annen virkelighet, en helt annen situasjon. Og så har vi fått lov til å undervise om disse tingene, og sett hvordan ekteskap etter ekteskap blitt forvandlet. Og det veldig spennende.
1: I løpet av helgen kom du også inn på både det her med kjærlighetskonto, og du kom inn på det med å dekke hverandres behov. Det noen ting som da du har satt viljen inn på, at dette skal bli oss resten av livet?
0: Som?
1: At du setter din vilje inn på, eller ditt intellekt, vi skal være sammen, ja? Oss du skal være sammen. Og så begynner du å investere. Kan du forklare litt med det?
0: Ja, du vet at hvis jeg tenker slik som jeg gjorde da jeg giftet meg, at min kones oppgave å gjøre livet lett for meg, det det viktigste. Og hvis hun hadde samme holdning, så ville vi komme veldig dårlig ut, for vi ville være egoistiske, vi ville bare tenke på oss selv. Men hvis du snur det hele, og du stiller spørsmålet, hva kan jeg gjøre for å vise henne kjærlighet? For kjærlighet egentlig et uttrykk for en viljesbeslutning. Vi velger å elske. Det en viljeshandling. Følelsene som knyttet til kjærlighet, de kommer etterpå. Men det ikke nødvendig. Vi kan begynne med kjærlighetshandlinger. Og da var spørsmålet mitt, hvordan kan jeg vise kjærlighet til min kone? Eller sagt på en annen måte, hva det jeg må gjøre for at hun skal oppleve at jeg elsker henne? For vi har nemlig et problem, og det at vi kan gjøre mange ting. Vi kan ha et hjerte som fylt av kjærlighet, vi kan ha rette holdninger, men hvis vår ektefelle ikke opplever det, erfarer det, så fungerer det ikke. Og nøyaktig det samme gjelder i forhold til barn. Vi ser for eksempel, jeg husker et klassisk eksempel. Det var en foreldre, aktive kristne foreldre, de var aktive i en menighet, og de hadde en tenåringsdatter. Plutselig så gjorde hun opprør. Hun skeiet ut vill livsstil og i opprør mot foreldrene, og foreldrene var helt fortvilet. Hva skal vi gjøre? Og da budsender de sånne som meg. Og så kom jeg, og jeg hadde en prat med foreldrene, og jeg kjente familien godt fra før. Jeg hadde en prat med datteren, og i samtalens løp, når jeg snakket med datteren, så sa jeg til henne, ja, men du vet jo at mor og far glad i deg. Hun så sånn utfordrende på meg og sa, mor og far glad i meg? Nei, overhovedet ikke. Jo, sa jeg, de jo glad i deg. De elsker deg. Nei, sa han. De bare opptatt av sitt eget navn og rykte. De vil at jeg skal leve sånn som dem, slik at de ikke får plett på sitt rykte. Og hun var helt overbevist. Så gikk jeg til far og mor og forklarte dette. Og da ble far veldig sint. Han slo i bordet så kaffekoppene hoppet og sa, det utaknemlig datter. Jeg har så mye kjærlighet til henne. Og jeg trodde han. For jeg kjenner foreldrene, jeg vet at de var glad i sin datter, både far og mor. Hva var problemet? Jo, problemet var at kjærligheten ble ikke kommunisert. For det ikke nok at far og mor har et hjerte som renner over av kjærlighet til barna. Hvis barnet ikke opplever, erfarer, føler det. Og for hvis barnet ikke erfarer det og opplever det, så vil barnet utvikle seg som om kjærlighet ikke var til stede i hjemmet. Og her tror jeg vi har en nøkkel til å forstå hvorfor så mange barn i gode, såkalt gode familier, de skjeier ut og får problemer. Så her rører vi ved hele dette komplekset, hvordan kommuniserer kjærlighet. Det ikke nok å ha det, men det må formidles slik at den andre part erfarer det og opplever det. Da begynner kjærligheten å virke.
1: Fantastisk.

0: henne ut, spørre henne, hva det du savner? Hva det jeg kan gjøre? Slik at du opplever at jeg glad I deg. At du opplever min kjærlighet. Og da kan det være små, enkle ting. Og det blir som å investere. Når jeg gjør ting som jeg vet min kone setter pris på, så investerer jeg I hennes liv. Da demonstrerer jeg kjærlighet. Og da opplever hun, da erfarer hun det. Og det går selvfølgelig begge veier.
1: Mm. Mm.
0: Og da kan vi bryte en ond sirkel.
1: Nå vi I 2009. Det utfordrende å være gift, at være ektepar I dagens Færøyene, Europa?
0: Det blir stadig mer utfordrende. Og det blir utfordrende av ulike grunner. For det første, hvis du går tilbake 30, 40, 50 år, så var skilsmisse, det var ikke vanlig. Når man giftet seg på den tiden, så gjorde man det med en tanke at dette skulle vare livet ut. Hvis man fikk problemer, så forsøkte man å holde sammen allikevel. Skilsmisse var unntak. I dagens samfunn så har terskelen for skilsmisse gått ned. I dag det mange unge som gifter seg nærmest på et vis hvor de sier vi kan jo prøve en stund og se om det går, og hvis ikke det går så kan vi jo bare skilles. Det vi da ikke forstår, det at skilsmisse så skadelig. Det skader barna, det har vært forskning I den senere tid, som påviser skade hos barn, at barna, det barna redd for, det ikke en atomkrig, men det at far og mor skal gå fra hverandre. Det frykten som mange barn har. Slik at når barn I skilsmissegenerasjonen vokser opp, og de skal få barn, så ser vi bare at problemene akkumulerer. Skilsmisse økonomisk skadelig for et samfunn. Det river I stykker familier, det ødelegger vennskap, det skader barna. Det så mye destruktivt som skjer. Så hvis vi kan komme inn og redde familier, at ikke bare at de skal klare å holde sammen og bite tennene sammen, men at vi kan få gå inn og så se at vanskelige forhold kan forandres. At ødelagte forhold kan gjenskapes. At forhold hvor følelser borte kan totalt snus om. Det det budskapet som vi ønsker å formidle. Så utfordringen I dag, de mye større enn da jeg giftet meg for Ja, I forrige årtusen en gang.
1: Eivind, helt til slutt, I tillegg til de gode råd vi har fått, det noen gode råd til som du vil gi færinge før vi slutter?
0: Du vet, hvis du går og kjøper for eksempel noe elektronikk, eller du kjøper møbler fra IKEA, som sånn I flat pakke, måten som min kone går frem på veldig vis. Hun, det første hun spør om, det finnes det en bruksanvisning? Og så tar hun den, setter seg ned, leser igjennom bruksanvisningen for å få oversikten. Så tar hun og understreker de viktige deler av bruksanvisningen, så lærer hun noe av det utenat, og så setter hun I gang med å enten sette sammen pakken eller begynne å bruke elektronikken. Hun har aldri ødelagt en eneste ting. Jeg går frem på en litt annen måte. Jeg mer impulsiv. Så det første jeg gjør jeg sier, dette enkelt. Dette klarer jeg godt. Tar det opp, prøver, setter sammen, får det ikke til, brekker, og så ødelegger jeg veldig mye. Og når tingen gått I stykker, så sier jeg ofte, ja, men var det ikke noen bruksanvisning med dette her? Men da kan det ofte være litt sent. Jeg tror mange mennesker lever livet sånn som jeg behandler elektronikk og møbler fra IKEA. Vi setter I gang og lever. Vi tenker dette enkelt, og så lar vi følelsene styre. Vi gjør det vi har lyst til. Vi mener at vi vet best. Og så går livet I stykker. Og hvor mange mennesker det ikke jeg har møtt som et gang I livet, de sitter ned og så sier de, livet ble ikke sånn som jeg hadde tenkt. Det kan skje ganske tidlig. Og hvor mange eldre mennesker ikke som sitter med litt depresjon, de har det litt vondt, de triste, og de tenker til

0: tilbake at jeg hadde så mange håp og forventninger og drømmer, men det ble ikke slik. Mitt råd les instruksjonsboken først. Og hvor finner du den? Det Bibelen. Bibelen en fantastisk bok som lærer oss å leve. Den handler om hvordan Gud handler med mennesket. Den handler om hvordan vi mennesker skal behandle hverandre innbyrdes. Der har du en oppskrift for liv som helt fantastisk. Og det var der vi fant løsninger i vårt ekteskap. Og jeg ble forundret over å se hvor praktisk det hvordan det kommer inn i hverdagen, hvordan det ting som du kan bruke hver eneste dag. Så mitt råd les bruksanvisningen. Og det fine med denne bruksanvisningen som Gud gir oss, det at har det gått i stykker, kjøper du noe elektronikk og det går i stykker, eller du ødelegger møbler fra IKEA, så det ikke så nevnt, da må du skaffe noe nytt. Men Gud fantastisk. Når liv går i stykker, så han i stand til å gripe inn, slik som han gjorde i vårt liv og vårt ekteskap. Han så ikke på oss og sa, dere har ødelagt livet, dere har ødelagt ekteskapet, vi må bare kaste dere på bosshaugen. Han sa, nei, hvis dere villige til å omvende dere og vil følge meg, så kan jeg gjenskape ut av asken, ut av ruinene av et ødelagt ekteskap, sa Gud, så kan jeg skape noe nytt. Det de gode nyhetene.
1: Eivind, tusen takk for at jeg fikk denne prat om at Gud velsigne deg og Margaret og alt som dere foretar dere. Guds velsignelse.
0: Takk skal du ha.
1: Ja, og hatta var tjonarbrettin i morgon. Virkelig god og inspirerende år fra Eivind Frøen. Vi tog kom til enda av sendingen i morgon. Vi tatt Vitjan av Marie Løvne, og hun kredde jeg kom fra Misjonsfyr i Grønlande i sommer ved Juvel. Og at enda var tjonarbrettin og skronne. Og her pratet vi Eivind Frøen. Vi får at takka for åkken morgon. Sjur Johansen sitter på knøtten her, og Gjørt Saberg Petersen, hvor er verste kjøttet morgon. Må herren rysle signa til.

Ja, det mannakvöld, og vi bjóða velkommen til okkur að sendingir kvöld. Vi eita Anna og Oddbjörg, og vi fyrir að spela Go on Town Lake. Vi hørte just Sølve Ford, sang Sanchin Hilton, og sangren som du skulle høre, han eiter... Det de som eiter Jeff og Sherry Easter som synger, og de synger Melody Forever and a Day.

skulle færa at høyra Alison Durham Spear, og hon fyrir a syngja en sang som eitir I Will Glory and the Cross. Jeg vil råsa meg av krossi Kristus seg.

Jesus, vi sier takk for det. At du bjør å komme til tog i okkara byrå her. Okkara synda byrå og annars. Alt annars som vi har hokst om Jesus.

så leis kom vi til endan av sentingsene tja. Og kom på hun Anne og Bjørk. Vi takkar for at dette var lort

og be god om å velsigne dykken. Sendingen blir endelig sendt mye morgen og høstmorgen klokken 6 og sånne kveld klokken 6. God velsigne dykken alle.

av en brennande eldur. Veri ikkje flegg ved ugenskapet tikkara, veri brennande andan og tæni herran, Rombrau 12:11. Og I kvöldi kom eldre sælen her en løyder og avvirkjen kristne samkomme hei fundur søgnar. Eldslågen stå himmelhøgt og lita I alt lofti her nærhindis, og folk kom og tisjandi ur öllu nattun. Og I öllum trunkan av falki som stå og hugdi I at vera mevur som var kjendur fyrir að gera allt andalit til ívamál. Onkur far yfir til hansara og held vi hann, I hefði ongat að segja til svo nær hinsum samkomi húsin afur. Nei, men I hefði heldur ongat að segja hinsum samkomin að brenna, svera ég mevur en attur. Tai Abraham fór hina tungu gongduna nýjan að morja fjall við sínum sinn og Isakjum som ta ikkje visste hver han skulle færa utan til at Abraham hei sagt vi han at ta skulle færa offra sier han vid pappasøyn medan ta genga her eldrin og brenne men hver

er lampen. Abraham sværa er som rett vær at Gud skulle sjálfur utvia seg lampe, og det kjørte han eisen til affærena. Isak var spartur, men a Golgata var ikkje nev mykje vi eina lampe, tøy måtte Gud leta sonsyn som offerlamp for tøyna og myna frelsum. Det ikkje nøye til det at spyrja spurningin til Isak, hver lamp? Lampe er her. Og heldur ikkje hver viren krosseren her. Spurningrin som jeg ofta spyrir hver eldren? Eina fyrir fyrsti sjeit i æren og sáttu við nekkur unge menn upp i Nudjustofu og i Ebenezer, saman við Petri Haberg, som andægist ur 1904. Og við fyrirraik av eitt av ungdomsmötnum som ta ver nefnt bøybliflokkurinn. Petur mundi ikkje vera holdt vel nøgtur, tog knapplega sigir han vi restar rødt. Tid, hver eldrin? Her ongin eldur. Hver einast av okkon som kjenna Herra Jesus Kristus som okkar frelsara, og a spyrja sig sjálvan henda spurningin, jeg fleggvur ui ugenskap munn fyrir Herran, eller jeg brennandi ui andanum? Ongin ivir om hver Jesus innskir og vil. Jeg vil ha fleggvor og lyga sæler, hever omgant vi vil nukar andalig dikt. Han vil hava okkon et brenna. Brann ikkje hjärsta ui okkon, ta han tala i vi okkona venun og leta okkon uppskriftinar. Hetta sött og tøyr, og jeg du fylst vi Jesus av vi til Emma og sitt kvölde, Jesus fekk tøyr et brenna. Fylgist til vi honom, så fyr æsne tutt hjärsta et brenna fyr i honom.

brennla verand her lindna her som en negv som vi gjørst og skapa og mynda vi tog fri eia at valsikna til. Vi har sånn. That's good.

Du lustar etter Lindene, og vi får si velkommen til sendingen av Bildedongt. Og verster morgen Søymen, Absalonsen. Jeg kan sone Dagensen, han passer teknikken kjemmer. Og mine løte tar for å få två gester inn i studiet. Men jeg får lage fire morgen vi at lese ur Salmi Einald Trusch. Det er David som skriver så leis. Du elskar sannleik innan seg hjertan, så lær meg visdom og hjertet å ypne. Rønnsa meg vi isop ifra sind, så er vi røyner. Två av meg så er vi kvitar i en kav. Gjera det fag at høyra, frøy og glei, lad bøynene som tog såra sonder feknast. Fjall asjom tina fyrir syndon møynon og stryk ut allar miskjur møynar. God, skap i mer drønt hjarta og djøy mer nutjan stovan anda og i mer. Kasta mig ikke bostur fra asjom tina og takk ikke heilig anda tina fra mer. Djøy mer atter gleda som frelse tina og hattnar oppe vi fusen anda. Så skal jeg lære misbrottsmenn, veger tøyner, og syndere skulle vende vidt inn. Frøya meg fra blåskjell god, frelse god møyn, så skal tunga møyn feknas om rett for tøyner. Herre, let opp varer møyner, så skal mor møyn kun gjøre prøys tøyt. Du tar lykker ikke slader offren, annars er jeg ikke givet her det. Brenne offren tenker du ikke vi. Offer til god er sunderbråten and, sunderbråte, sundersåra hjerte, vannvirer to ikke god. Og vi har snåret, så færre vi til at høyre en sang ur fløvende salmer i Nudjumbuna til sangren Halleluja, Halleluja.

0: Vi er her ved sendingen av Bildelongt, og Svennel, du Harald Haraldsen, de er i Kjester Tjaukon. Vi er kommet frem til Arne John Trujalfjers, tid på gift. Men er det etter så ferdig inn i Lammarskar? Her var det så hos nekra mannar?
1: Ja, det var så ta, at man tog det sørste av oppbyggvinnsene nyrre. Så vi får nyra somre i 4.5 og oppattere i februar og i 5.5. Da har jeg så arbeidet av psykiatrisk og dalt i Nykøbing og intensiv og dalt i Holbæk. Og så var det nekra ære som var omkring ærestand. Ja.
0: Og her har du arbeidet som player nu?
2: Jeg arbeidet, fikk arbeidet og baller opp. Arbeidsplayer da, så jeg kort i midtelen opp til Nykøbing og sen dyrt baller opp, det var virkelig, ja. Så vi hette å ibo her, så vi sier, ja.
1: Det var en deilig tur. Vi kom en ekve kristna stoven, ja.
2: Det var fantastisk, jeg kom og gjør til Øsser og
1: Susanne, ja.
2: Susanne, det var

sender ikke noe bilder langt, hun kommet enda, men da finner ikke akkurat halsene her, her en som skriver, deilig at høyre til hun, alt det beste, Anne-Marie, og Gjersta, og så sier hun her, deilig at høyre vinner Svennel, du Herald Greier fra sin Løyvi og Vittnesbord, takk for det, tid på ei. Så det var en halsene til hun, og annars kjente ikke hun kom med enda, Svennild og Harald Haraldsen, det var Jesse Tjåkon. Og i Udderstånd var jeg, Søymen, Absalonsen. Og jeg kom sånn Danielsen, han syr til fire at det tekniske, alt fungerer i Tjåkon. Så jeg bare etter å si takk fire.

Dasgrannet nu kjent inn til Borgin, til Olav Jökladdal som legger til rattis. Vi tar høyre med en annen klassisk tonleik og salmasang.

I all sin glans nu strålar solen. Det var salmeren til Henrik Runk vid hørt. På halten stjøtna I musika fikta. Det kvitsunna, og hetta var en kvitsunna salmer. Vid narskas langsta deie, det merker at det vøkru sommarnætrene bønt fyrir framman. Onkur fer kanska á hagstu tindanar at søkja kvítsunu sólna dansa hesar nætrnar og at uppliva sólna seta og røysa atter etter favon minuttun. Eina fer ta hesin vetrin ver upp at ta myrkasta komi fram á eina vekra symfoniska yrking. Ja, ta velji að kalla hana. Vak natten. Etter svenska tónaskaldi Karl Birger Blomdahl. Jeg leie henne til Suyes og sier ved meg sjølven, «Hesa fag I bruk for søttene». Og det nå. Det vært svenska kammerorkestret under Løslo Petters Sundqvist som kommer å framføre for åkken. Nå tæsar frifotlo tøvner, kan jeg løye meg å kattle tøvner, sommartøvner.

Svenskarar særliga kjenter fyrir sin kårlyrik, som utan samanbering hver enn du først om av klotene. Her kommer salmeren til Oskar Lindberg, Pingst, der mestjer Kvitsona. Satt å si, veit jeg ikke hvert han øyer leie øysene. Jeg så ikke best hans er navnnevnt og i samband vi Pingst. Anker som veit, la meg høre, du kan sfære av Facebook-synet til borgene, etla, du bare skriver til min.

Ein ekvilega gomul hymna Veni Creator Spiritus. Kom, heila I ante, som vi døsne seta I samband vi hina fyrsto kvitsunna. Ta vestre, aker, kammerkør, som synker.

Vi færa enda hessa sending vi Kom friur av himne Vi teksten unja Louis Zachariasen Ter haunakauri under løslu tja Olavi Hatun vi færa høyra

Vi har du sendt inn til Naborgen, og til å være Olav Jøkladel som leier til Rattis. Du kan svære inn og ha Facebook-synene til å sende inn til. Skriva bare Borgen, og så kommer du av synene. Kom vi en innskje, gjør en av vimerskjeng, etter at du kan stå med synene. Tilber eisene å sende inn i båten.

Velkommen til sendingsna Blø ur Lufsens dagbok. Hette er frasaknar ur tilverlige løvnån. Menn og kvinner hava oppi tjokken tøyinar skriva imes nyer som taimen høver fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

undrunar god. Bøyblinar god undrunar god. Alla stegn I skriften kjem te fram. Vi skulle bara nevna tvei skriftstu her. Tu en god, og undurverk innis, det vil sija undurverk gjer. Solmur 76, vers 15. Han god gjer undurverk og åteljande ero. Jobb, 5. Kapittel, 19. Vers. Men Bibelen lägger och kan ena vi att vi skulle säga följtje fra Guds ondron då ta tjeva vid honom äro och tryggven tja människan växer till styrna och trunne. Och I salme 6,5, vers 3 stentor Greine fölkarna mittlon äro hans fölkarna mittlon underversk hans Ætta Jesu nævnun æsni undur, stendur að lesa og Jesaja 96. Fyrir mongun árun sojane arbeti og trúi ár sama við einar konu som kjente svo vel bínu að rytje, konu mitjas að rytje. Hetta komst av að þær gingu í somu samkomu. Hendan konan segir mér eina áhugaverda frásögn. Mikjalei finnir þú bersklar og lá upp hjá sanatorinum og í høydölum. Bina var nekv í haun, svo hon fekk vitja hann. Hon búvi tá tjá adventistaprestinum. Tá la prestagerin tjá tæmon út í Grönland í Æriskot. Allur tjallarinn var innrættavur og prestur bjóvaði bínu eitt kemar og tjallarannum. Sætni seldi adventista samkoman hessi hús og Marius, mammabatji múin, kjepti húsinni. Svo ég hafi ofta séð kemari her bínu held til með að mitja var sjúkur. Einafyr tæ bínu vera veniðan í høydalar gjördist allur himmalen brottliga som myrskur. Hon visste at nu får jeg frekt I alla koma. Hon held saman hendur og får a bia. Fægir, tu vast at jeg så ring av lia tjekt. Jeg tåler ikke at jeg svart. Vil tu hjelpa mer så jeg ikke blive vart. Da hon var lia a bia, held hon å genga. Og ta et han fyrste dråpen fatl, kom alt og einun an bilur opp under liina av henne. Horen får opp, og med vår seie, og tion skulle så nian I høytale. Ja, sier hon, og sette seg inn I bilen. Nå støtte rekne nye så kraft som hon sjoldan hei sete. Da jeg kom og nyan I høydalar, stekka jeg bilerinn utanfor høvestittnar, og bina sa hvordan sjuklingene stod og hukte utjøkne vindegjene, spenter av vita om de måtte færa få av vitjan ut det. Hon leip oppjøkne trappenar, og får så iver til vindegja her sjuklingene stod. Men hon sa omkamp bil nekra stene. Hon visste að bílurinn hei ekki haft stundra komið sér bústur þó ég måtti venda og ég var smalt. Hatta var lögi, segi hún við þeir sem stóð við hér. Bílurinn sem ég kom við langi horfin. Men enn mæra bilsin gjördist hún þá ég þeir undrandi spurtu hver bílur? Vita var steg hér en að góa lötu og vita var ekki sér nægran bíl. Hon grædde dem og så fra hvordan hun I bygge, og hvordan hessen græs grønne bileren kom og tog seg på I. Ta svære jeg med vår til. Jeg I havna med vår, og kjenner jeg alle bilerne I havn. Anken tar jeg over handen liten som tog grøy fra. Jeg så leis hjelper herren så innan. Mitja livde fra 1894 til 1906. En annen kona som kommer fra brøra samkommende greit med fra Trimon Hentingon.
Mamma mun atter svoine, så da vid var bøten var vi ofte her ute og fere av tja abbasister okkara, som var åkjift, og som det og daglige levde ut i antallia saman vi gode. Et leia kvöld, da siste mun var her ute, sier abbasister vi hana, da jeg tilfære til sånkar. Jeg vet ikke hva vi skulle hava til døvre morgen. Det løtte seg så. Morgonen etter, da jeg tar i oppe, kloppar abbasisteren horena av vita, og så vekker man til vera. Nå ligger en stor tetsja vi ny fisk av en seie av trappestein. Seieren var okrotor, høttene var oppi å, og fiskene lå så vekkort og gjennom rundtinsje, rundan om etter bandet der var bundne roi. Abbasisteren gjørtest ekvelja klea, men hon undrest av sinti, tog brim vær i bavon støvun og i svoini hendan degi. Hon helt at han måtte færa si at heimon takk, som høtte givet han fyrstje. Hon gikk hus ur huse, men ånden hei vir til utrora, og togskil hei ånden givet henne hendan fyrstje. Søgjene sier hentan kona mer fra tveimon tilboron som hon hei oppliva av Sarepta. Jeg har jo nekvar gjort til og køtjen hun i Sarepta, da jeg har lev og her vestere. En av fer, med en batna levnar våre, og vi gjør det døvran til, setter vi dere kvile og få dere drekka mon. Ta sier en eldre, ekvelig antall ikona som platt jeg støyla fire. Hvem skulle vi ta til døvre morgen? Jeg har vi vært i fristeboksene, og jeg har ikke etter. Hun var ikke mer enn lio å si etter, ta i en lastbil og stekka i åttanfire, og inntra en mevor som var kommet ur Estrøtene. Han sier smulande, vi var til utrådere, og fink og ikke så mye som en størst. Ta seg i evig herran, at om vi fink og fisk ut det, så skulle det seg repta få den største fisken, og komme ned hos utje. Og i lasten lå en overstor kalve. Han var som en kvelor. Og så skal jeg si det, at vi tøtte fynan døvra med, og kom til køyre i fristeboksene. En ære fyr hadde vi omkann visgjøre å lette opp av breie. Ta ikke med meg vårt lese som og eldre konene inn. Han bærer en storan rundan ost vid reiare skorpo og i fønensnum. Gjer det så vel, sier han, og leier osten av bår. Hvem er du finner ikke den osten? Spyr konen hans her av bilsen. Han la mitt ut i køyre vennen, sier mevren flennant. Og så tok han og gav tikkene han. Jeg kom til sagt flere sovarna sjøver som vi tar å oppleve her vestere.

Brenda Veran til Alentna, her som en negv som vi gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia at vasikna til. Vi har sånn. That's good.

Tølja morgenen etter var jeg atter opptidgen av Lewis og heften og spurningen om øyne. Patti hukte et sinter undrande at meg. Vanlig at vi fer av oss til nødstø, var jeg aktiver og hei ilt vi å være fri. Jeg vil de alltid suttje okkurs nødt. Her sæte halvstidler opptidgen av en bok. Om det en elskande god, var sjålvande neste spurningren. Om han gåur, hvor ræver han så ivrein og så ønton heime? Attur førte bakgrund min som sækførare til at jeg vildi hava en nøytelig samanbering. Og i fyrstene gav god menneskene herredømme i vidjørene han hei skrapa, sambarst fyrste Mosebok kapittel 1, vers 25-30. Vi øron åron, han skapte okkon til tess at vit, som en sækførare vildi sakta, skulle være fulltruar hansara. Teorien om en fulltru krever sambars lovene handlefrihet. Det at være nega mer enn en tænare, etla en mekaniskur robotur. Han og hefu finnje fulltru kan handla innan det ökje løyve røkkur. Marsje fyrir hendan autoritet, som vi kunne kalla tan djuna myndelagan, hei god altså utlagt i skriftene. Men samstundes gav han okkun ein frujan vilja. Hetta sjálvsagt av størsta tøtning. Gjev neka minne og vi komandi hefur ikkje langur fulltru. Gjevaren enda vi at gjera alt sjálvur. Vi einu frujan vilja kunne vi seta okkun i måti hessun marskun og bovun hansara lukka lagt som einu hver fulltru kan færa ut om lovarinnar løyvismarksut. Og hetta hender det og dagliga. Rattarsækjer som færa fram i hundratalet vysa hetta. Somalais vi støv og menneskjønar og i mun til vilja skaparans. Søvan stiger hetta sjønar mi. Og i jakt noen tøyinar hevet av vere lukka sæla menneskjønar fyrir autoritet og gods, öndskaperen mot medmenneskjøn som hevet skapa menneskjallig lujinjina og neina. Og det møvelet at vi bæra halda fram vi at forakta hendan autoritet. Til tess at skilja hetta måtte jeg venda atter her Tom Phillips brygjeje. Stoltleiki og sjálvgøska. Lewis segir hetta sólais. Og í somu stund tú í heila tíðju hevur sjálvlív, eru møguleikar fyrir at tú setur til sjálvan fyrst. Tú vilt fegin vera middibelin, tú vilt vera gut. Eg sá nú hvussu eigandi hetta hegi virka og í lívi mínu. Ta var nekki út af seinna partin annan dagin at eg tók meg saman og segi patti frá um ferina í hegi byrja. Tú trúst at gut, ikki so? Spurte jeg. Vi tålte bæge at vi åpna gulvene og låse. Patti hei spurt meg en affær hvor jeg boket les, og jeg hei best svære at jeg var en jeg hei finnje fra Tom Phillips. Det var ikke du at jeg gjerde, svære jeg hun, og hukte ildtongt at meg. Det var ganske ött i hendene av fyrir at jeg en dag for å drøyne at ta seg henne bostor fra katalismesøyne. Men hevet du nærkant i hukse olvarsamt om det, jeg mener gjødla, som til dømes hver er god og hvordan fylgjer han vi okkun og hvordan skapte han okkun og tøylukt. Undrande egna bra patti vuste at nu er hun verilig og øttafull. I hvert er at det finn bók du lese? Jeg måtte vikenga at de tutsi årene vi hadde vært gift hadde vi angant i tåsa om god. Religion hadde vi nevnt av og av hvert patti meinte vi at skrifta og vi at færa til altars og tøtningene av messene. Men vi tatt i ångkant du kom med sætjen inn at løvna. Vi tatt i ångkant du tåse om den livande god og trunna djupt inn i manna hjertan. Kvörkjen okkara hei nett neka om det. Vi tatt i uppleva så nekv saman, men ångkant du nå med vi tøtningar mesta spurning løvsins. Enda at de beste menneskjallige vieskiftene flyter seg rettelig ofta av ivetroen. Jeg ute etter å få fædre av nøkron. I røyne jeg finner det hvert og jeg verer litt og hvert og ikke det. Hver jeg vet og hver er og i måte god. Så sier jeg et synte fra om kvalitet sammen med Tom Phillips. Ikke om tarene, men om hvordan jeg har funnet meg selv. Jeg tar seg helt rolig om dette og vil de ikke vedkjenne hvordan størst dette er noe med kjensler mine. Hun hukte undrende et mer, men mer tydelige hodtidkjene av søvnene. Du skiler at jeg leit etter svære, og hentan bautjen i storfinnsjen. Du skulle kanskje ta seg vi en prest, skjedde Patti opp.
Jeg sa av sorgblutna egna bra hennara at hun fegin ville hjelpa mer. Hun skilte at det struttest I olvara og at hetta ikkje best var et hovflå etla neka en kunde slua tøyina I helvi. Patty fittasta og mest omsorgsfulla menneska jeg kan hoksa mer. Hun teker trobleikanar til øron og ase som våre tær hennara egnu og kjenner alla tingdene av tæm og byrån jeg har vært nøytra båre. Hetta hei hun alls ikkje kunna se fyrir seg at jeg søkte god. Men jeg følte at hun var til reier av vera vimmer om hetta opplevelse. Ongen prestur eller prædikumæver hefur hese fyra til ærene sagt mer neka fra hesun skulde jeg til å sija, men jeg let vera. Hvor var jeg at jeg kunde lytta en akærande fingur? Jeg hei ongkante avur leita etter svære, og møvelig hei heldur ongkante lusta etter. Fyrir fyrste fyr var en helt nutjer heimur opnaver fyrir mer, og te hente vi bók Lewis og dømme Phillips. Vi tås av saman til lengta nótt. Det latte fyrir mer at jeg hef ikke sagt patti fra du. Nu visste hun at jeg leita I etter frie vi mer sjølvun, og etter einan heile vei måtte tog sjuku som innan ui mer tarde løy mot. Og I åtta lenga manair hei jeg da veri eins og jeg var alopin av einu blåsikvara. Vid enda av samrøvna vi at seta kom fire at finna familjebøypina fram og lesa ui henne da vi kom heim. Morgonen efter tar jeg helt fram via lesa, stryka under og skriva nyer, men en annan tutning av mykje spurning og løster for meg. Om god høyre bøner møyner, hvordan kan han ta lusta etter millionen av øren bønen som samståndes koma til hans herre fra øren mennesken? Det en spurning som tinger avmarskaja manna sinne. Trobeleggen hins hjemme tar vi drøyna kylja hver rymden endar. Og om hun gjør det, hva det så atafyrir? Lewis kvakti ljós yfir hetta í einu kapitlen sum var nefnt Tøyin og handan tøyina. Gud aftan fyrir rumt og tøy. Ta nú ein rættilega respektabel bólkur av vísindamannan sum vil vera vi at tøyin veruliga relativ og ikki ta absoluta mati vit kenna. Ta nú skaparin av eini endaleysandi rumt ikki avmarskaver ut tøymun ella døvun, heldur ongin trúbulagi at hugsa sér at hann kan høyra 4 milliardir bønir samstundis. Henda sannleika var það trúbult hjá mér að góðtaka, men bersa lönti bardist við avmarskaja sinnmutt til þessa skilja neka sum liggur handan fyrir mörkinu fyrir tøy avmarskaja. Eg kan ikki sía betur frá hesun enn eg kan sía frá tøy og liggur handan stjörnunnar. Allt detta bygger upp under vissuna om att det är en älskande, endalese god, men framvis då einspurningar osvärar. Kvart värt att Tom mente vi att täcka och emote Kristus. Hvordan kom Jesus Kristus in I allt detta? Hinduar tryggva av god, och det ber till att tillbe han att kalla efter egnom tycke. Öll granskan mun hei fyrirbilds bäst först med till hinduismena. Det centrala evne I bók Lewis og det essentiella I kristendomen kan leggja saman I eina einsamalla reglu. Jesus Kristus god. Sambart Johannes evangelium kapitel 20 vers 30. Han ikkje best ein pastor av gode, etla einans sendur av gode, etla einans og atvi god. Han og tog sjálfsagt god. Tess meiri hugsa om hetta, tess klarari gjördist det mer. Lewis lusti hetta sera tugilja og klost. Ta Kristus tåsa som han gjörde, livde som han gjörde, og døye som han gjörde, må han anten hava veri god, etla ein örvidusknokkur. Her hei velmutt. Det var einfalt og klost og reande. Talan var ikkje om utanom tås, stia talvor etla tåsan til sattes. Ongen hei negrandu sagt mer henda sannleika så bænleis og utan omtås. Jeg hei veri nøgtur vi at hugsa om Kristus som en stóran profet og lærara som gekk fram við dustfotlu veginar ut I heilaja landunum fyrir 2000 árum søgjane om en tal negv hefjavur yfir onna menneskju I søgjane samtøy etla fyrir tannskuld yfir menneskjun til einu hverja tøy. Men hugsar ein ikkje om Kristus som nega meir enn tega, vil kristendomren best vera eit evne til a døyva eit eller anna vi, nega ein svöldjur kvön sunnumorku. Hendan solklara degin um ein, ma evi urkjenna at hefa torfartja mer at skilja stórlagan og jesum punkte,
at Kristus hin livande Gud som lovar okkun at det fyrir det samband vi ser, et personligt samband. Først fed et håk har jeg bygd meg opp til dette punktet. Ære spurningar virka vi ikke langer vi kommer til fyrir meg. Og i middelen nå var spurningar Louis, Jesus Kristus, en ørvidisk nokkur, etla god. En ta Guds noktar vikinga at koma Kristusar brøyte søvegongtina. Og alle vid livet vi til dømes grunn til å ha føying kansara. Han var med av utan makt og verslig og tøytning. Utan pening, utan hermen, utan våpen, og ta brøyte koma hansara politiske holdning tjåvarinnar. Millioner og 8 millioner av menneskene hava fyllt lyftun og verskun hansara. Ønskje bók mentalit versk så mykje som byrja at narska seg tøyar langtene av tæm og skriftun som sier fra Løyve Kristusar og hefa sama vitalitet som tær høtte fyrir nærum 2000 år sjøjan. Størstletna kyrstjur, her ta lagt 100 års arbeid ui og skatter vorna bygdar som altar fyrir hann. Vær alt hetta urslit av gjerningun tja einun örvidisknotja etla urslit av gjerningun tja einu menneska. Próbíran gjördist mér störri og störra, störst þess mæra í hugsaði þetta. Bækgrund mun som advokator fyrdu mig til en annan parallell. Lóarskipan okkara í grunda á prinsippi stare decisis, það vil sýja að en rættagjör stendur som en presidens. Allt lóarverki í byggt á presidens, rættar efgjör som verið brukt som fyrirmynd og sækun som koma fyrir sætna. Það hetta som gefur stöfufesti og það gefur svöfuna svina góðkjöning. Tötningamesta efgjörin í amerikanskun hagstarrætti, hún som verið kanna særlega vel á juridiskun fakultetun, sækin Marbury Modern Medicine. Fedranir góðu ekki nekrastæni í konstitutionunni, hagstarrætti möguleika til að taka yfir konstitutionellu handlingar tjá kongressinu. Rætturinn krafti hessa makt og ærsætna som urslit af hessu vujtjötnu sæk. Og det röntgjö som setter spornartegjen vid makterna tja rættunum, såleis som hon vorin sett i versk vid dramatiskare effekt tusentals fyrir sætna. Hvor skulle jeg størst, som jeg egnet for hei gjørst, om jeg var akkarder for at fylke en av flotje, utan jeg hava egna meningar om jeg vidtjekk Kristus? Og hvor skulle jeg berja så hardt mot de hoksanene om god, ta jeg ikke hei funnet på at sette spornartekjen vi lovar prinsipper som hava negg minne søvelige godkjenning enn det som okko møter tja timbermannen ur Nazaret og i løyvi hansara og avverskan. Ta jeg fyrst var stilla over yfir fyrir spurningin om han god, var jeg trångtur oppi en krok. Alle møvelagane at venda attur voru blokkera eir. Ta var ungi møvelagi a falla attur til ta komfortablu og rundu støvuna at Jesus var en stóru sialærar. Han ikkje god, han ungi, minst av öllun nega stóru sialærar. Ta han lærte inni heldur nevnilega egnu or hansara at han god. Han ikkje tega, vil hetta eina uttalelse einsamalt vera den størsta av öllun lignum. Han vil ikkje langur hava nega sigjald søye at standa á. Jeg sa at jeg kunde ikkje seta han lagre, tog det var lattare at gjera tega, finna fram til okkurst og ikkje stå i ansvagn vi lærte om moin, og som ikkje kravde som ekv av trygg moine, etla mer nokkur eubjong fyrir meg. Det vil det være at skift sinne mot vi hansara og brukt kristendommen til at fremte egne hoksan er møynar, samståndes som en så borste fra hånden, her han ikke passa i. Jeg sa brottelig at det minne renklare at feita han fullkomlige fra seg, at avskriva han som en ørvedesknokk, enn at skapa han om til neka han kvørst i vær etla Jesus sier at ein må teka vi ødlun etla ongun. Skulle jeg i hele tiden trykva av god, måtte jeg teka han såleis som han åpenbæra i seg. Ikke som jeg har yngst at han skulle være. Vidbæg i Patti gjør de av at bruka høstkvalitet i Bootbay Harbor. Det var konsert hette kvalitet av trappene av bokasavnen, et honalutt og lydfævorst innsle hette sommarkvalitet. Ikke kan sigast at talan var om nekra topprestasjon, men vidt hona og okkom vel at at tøyna konsertet var det. Orkestre var manna av öllum öflun ímiskum menneskjum.
Her var en liten piltur vid trompet. Han måtte ikke være mer enn 12 år gammel. Og en fitt tannåringsjenta vid musaflatton. Hon spalt i trommo. Hon hei frøkner i anleten hon, og tan blomstrot i kjolen kom nyr om knæ. Ein mever oma fyrir 80 år spalt i trombon. Han var kvitharder vid rukkoton olvarslion anlet. Tar 15 spelarner vore sera litfakrer og at luta. Henda mynden myndi ikkje sørst om eina av gamle tekningnon tja Norman Rockwell with Saturday Evening Post, ein hunali mynd av Amerika, ekta og órørst av tui, eit nøymodan samfella vil kalla fyrir frambor. Fera folk tjinko og spak av ha græsvöllunon, bøtnu spaldu og stóru parster av bøyfölkjinnon var ute. Konsertin var at hattarpunkt fyrir tei. Mianu hukti at öllun heson Människan slärde det med att det var öll enstaka personer. Över hejer sig att olika samkommer som en hopp. Det är möjligt att detta nutja tjänar mig mot stävar från en öron petty ur boken i Chalouis. År som slärde mina kära politiska idealer fullkomliga knockout. Och åt dig lejken skapar hända månen som så vi och vi hever samband vid månen mellan det totalitära og ta demokratiska system. Om einstaklingar best liva 60 år, så hever ein stator, ein tjau, etla ein civilisation, som kan vera i 1000 år større tøytning enn hesen einstaklingren. Men om kristendomeren sannur, så einstaklingren ikkje einans tøytningar miklare, men hever utan samanbering negv større tøytning, tøy han evigur. Ein stator etla ein civilisation lever best eina løte og imun til det. Hinn minste mittle menneske tøytningar miklare enn ein tjau. Jeg måtte anda djupt at han har hetta. Jeg hei alltid hugsa om meg sjálvan som ein konservativan politikara og i Jefferson støyle. Ein som tru fullt og fast at staturen best til fyrir at tjana einstaklingsnån. Han myndavur og virir hildi uppe best tøy einstaklingrun vil det. Tæ vi var hent mer var klost og greit. Ein og hver som brukar tøy søyna og tænasta fyrir stjøtnina, verur i en avvisa mån ein statistur. Ein gongur så negv upp i struje at verveita staten, ofta fyrir einhvern brus. Ta at einstaklingren fer eit gott pluss i myndene, fer tøy som tøyen løyur og åbevust underordna en tøytning. Hetta var ringt að svöldja, men ég måtti vikenga að rattnandi Daniel Elbergs doktara hegi større tutning enn til að gauma statslaunidómar. Politisku áskúanar ég hegi finnji við að lesa Locke og Jefferson höfði gifi rattningslinjur sem voru underlagtar terjusteringar som stjötnar trúblakar og avvisar tugir krátu, allt eftir som vindurinn blósta. Men om Kristus veruligur, stó vi anlit til anlit vi tjadna lufsins, og hon og nytta i ikkje at mota i motur. Skulle Kristus brøyta søyn mot oppa løyve, og her vi granna møyn, futjunda, vin, kjenning etla åkjenna, fullkomelig. Jeg kjente meg ikkje heilt vysa nøytøy. Kanska verda tálækren, sinnesrørsla hesa løtuna, flutjanen fra restni av heimunum som vi upplevdi her i Bootbay, Harbour, og i Maine. Men djupt innan og mer kjente jeg at krefter var på spil. Det er kraut og at jeg djøknum hugsa i alt lumut. Da vi kom i atter til småttuna, helt ivermun om motivene fram vi jeg gnia og i mer. Røynti jeg at finna en at trykka haun mot stormunum, et firebilt sted av fjallane. Var det her som hendte utanfor husene til Tom Phillips? Hovast Ørvin, som hei rakt hjertamot, og til at jeg vi mainstrandene opplevde at vakna opp fri hæson at Jesus Kristus var veriligur, var det rett og fire at jeg sa religionene som en av søster røynt til å bjerga meg sjølvån, ta alt annet la og kjelja såre kring meg. Vågna jeg at Gud skulle halda heime munnen saman. Jeg råkne vi at hetta var legitimur ive. Mange mennesker vil de ivalest akkast med fire at det tog en naturlige støve og en er trublare tøy, men kun de etterke en eugjør som var grunnt av hos jeg heimere vil de dømte henne. Nei, jeg visste at tøyen ikke mer var kommet. Jeg kunne ikke håpe under tøy sentrale spørningene som Louis, eller god, sette.
vil de utan fire lyd gjøtta Jesus Kristus som herra og i løy og møgnen. Det var som et postor frem av fire mer. Det var ikke gjørlig at jeg gikk rundt om det. Anten måtte jeg fære gjøk noen postre, etla være standande utan fire. Et kanska, etla mer tørvar mer tøy, var best at snøyta seg sjølva. Så vi og vi gjørdes dette at teka mot Kristus minni og minni løye fire mer. At byrja vi heita vere bægi nega gudsøttande og nega løgi yvetøy, nastan svarst og trølslet. Men mest til hetta at hekku imóti meire enn at tryggva. Trúi ég tói Jesus segi. Og mig gjörði til að tóki imóti og tryggv, etla vitsk

Vi har haft just samme utsynne hvem eneste morgen han kørte med til skrivstående. Vi var kommet inn til trång og ferslene, og jeg klarer jeg å lese i Jøkken Washington Post uten nækre ildbøn. Om en har med ingen av grønne trøvene og synet mot bøynene var mer ovanlig, så har jeg avskående til The Post en av togjende brøyding visser. Kjølt hei som jeg møtte i skrivstående bygningen og virka og vinerlig. Kanskje var dette tog at jeg av første sinne virkelig sa til hei. Ein kan alltid finna fram til ein tøtningamiklan person og i hesum bønnum. Han hevur eitt fast avgjørt gongulega og tað lýsir av honum soleiðis at onnur leggja merki til hvussu tøtningamiklan hann er. Hann sér ongan her hann gongur við öllum ósvara av spurningum sínum. Vanliga hei eg sagt at frivikan hei gjørt meg gott. Eg hei kvult meg, finnst ég nøytt móta på lúfi og orsku og eitt betri útsvinna, men eg visti at negg meira enn það var hent. Allt var örvusne, negv örvuse enn det hei veri, Arne Watergate og Arne allt anna eg kundi minnast. Ein morgun nega setni i somu viku kom Holly brestandi inn til mun. Ein Mr. Coe her, han vil hitta til, men han søyti fyrir að sia hver han Helst han tøyinda meir. Tær skulle nú alltid hava sånn eitthva tøya. Eg myndist at Tom Phillips hei nevnt ein Doc Coe fyrir mer, og at hesen vildi seta sig i samband við meg. Han hei ikkje spilt tøyina. Tom hei vel nustane finnji brevi frá mer. Holly var ein sverjande og skrivarir flestir i Washington lærdi til að vera, og hon vildi vísa honum bústur. Tu kemur der best í áfyrra um eg ikkje gerir það. Eg hei hóa sýja henne at eg hei longu koma mer í áfyrra. Doc Coe kom innar á skrifstumum múina og fyrdu sig fram eins og vitat tjenst í mongar. Han held seg mer við stórun og vinarlegum smúile, leiði annan armen om herar múinar og arinn er så mykje som hei bói hún að sessast. Hetta áfyrst, segir hann. Tom hefur sagt mer frá það. Folk fra New England vanliga væren motvis fremmandum. Vanliga brukte jeg første 5 minutter til å føle meg fram da jeg møtte noen mennesker. Jeg tog seg latt og mengt og kvæt, men jeg målte hin. Det var mest som tar hundre ganger rundt om et annet og et nytt antak av slæn. Men dog breit seg og gjøk noen alt hetta beina vegin. Han tvekte seg nyr i en stål, leie alle beina av armlene og smultest. Det tok meg ikke mange sekund å komme frem til at anledning av hese mannen og lyste enn så anledning av Tom Phillips. Tom ringte til meg, og jeg vågne at du ikke hever måte til han les brev tøyt fire mer. Doc Coe granska i ætbore meg. Og i første anledning hei jeg og rønte være i måte til. Men det lyste en tøyluke gøske og i egen hansere at ødel motstøva brana i borster. Det var gott at det gikk så leis, sier Doc vi en hita som fyllte alt øle. Men det som hendte var i middelen god og med, hugsa jeg. Du gonger ikke rundt og tåsar om tøylukt, aller minst vi folk du ikke kjenner. Men Doc Co viste seg å være eins og ein du kjenner. Men vi tåsa av saman, sier han at han var kommet til Washington saman vi Mark Harfield, senatore. Tar var gamle viner fra Lestrar-tøyene i Oregon. Nu var han vi og gjennom bønarbølse i Washington. Fyrirverande senatoren Frank Carlson ur Kansas hei veri drøymegin i Hesum. I 81 kjent Doc. Han hei veri nærhendes senatunum i Mongoar, men eg kjenti han ikkje. Tå var det eins og vi alltid høtte kjenst. Det var det ikkje landje over en evig vaksande eldhova segi fra om opplevelse mot utanfri husene kjatt hom og avleggnum oppi i megin. Så ber jeg Kristus komme inn i løymøyt dag i helt ångån atter. Hetta var første fyr jeg har nevnt ivergjøving mine for nøkron øren, og årene mest som ladde meg er tog at jeg ångårsvegna var så fremmand. Kås smultest, enn meira, og egene gleggva av å ta han endertog årene. Hetta verelig avhåverst, det otroligt. Så brøyde dag samrøve øvne. Til skulle hitt ljus, senator, Harold en følen tryggvand. Jeg flette. Harold Hughes vil ikke hitta meg. Da jeg har vi hørt, råkner han meg for jeg være største burkropper i Amerika. Han imot Krutje, imot Nixon, imot Colson, og av politiske økjennom kunne vi ikke standa langer fra hver nøren.
Det hefur ongan tøytning nú, sverre dog, og let sig ikkje overska av tøy ég seg. Atla tøy a sia mer at nú ég hef tidsi móti Kristuse, så vil Harold Hughes vera vinur mun, ristið vantryggvann við höttunum. Búja bæra tjokk, búja bæra. Tú fyrst að fóa bröfur kring allan bújin, bröfur í hundratatal. Menn og kvinnur sum du enn ikkje kennir fer at feknast at hjálpa þær. Nøkur tær að vita at við bæir hittast nú og tei bíja fyrir þær. Ég starti at dog. Og í manægir hei ég strefast við ymsar nefndur og í samband við vatikett uppgjörna, umframt harskali á tugjandafölkje og 50% af tæmum tugjandi í Washington. Såleis kjendist hann mér við hvossu Ongi menneska hei spurt me hesa manægnar mér törva í nega, en ikkje gomlu vinur munir og í kvítu húsnum. Nú kundu dog sía mér at fullkomlega fremmand menneska brudja hos hei mig. Það var eins og hugsanum hetta landum. Dog séð upp að við skuldum bíja saman. Það fyrsta ég hugsaði var hvað arbeidsfela í munar for að sía það kom innar. Men dog var svo naturligur og tók sér svo af löttun að ég gjörði það við. Hann takkaði herranum fyrir að hann hegi lagt okkur saman og fyrir að við þetta last allan kærleika hans að kenna. Ég stemmaði mig eisni og gjögnun hennar bön. Það var fyrstu fyrir í laufunum í hegi byggi saman við nökrum. Nudji vinur mun gæmar sjújani eitt eintak af útgáfu Phillips af Nudja testament. Hann hegi skrifa út það til Charles. Betre at ósikra í einu sök som at enda fyrir at etnast en að hafa etnina við í einu sök som endar við einan ósikra. Gud signi til Matteus 6:33. Hesi orðini skuldi fylgja mér og leiða mig í dövunum sum stóðu fyrir framan. Dog tók frakkan, rætti mér hondina og hugdi inn í eigi mína. Hann skjótt og hann kom, hvarf hann aftur og það var eins og okkurt hætt og gott for við honum. Allt höli kjendist sújani svo kalt og handelslegt. Það var óvanliga langi tó tósa í við hann. Hver hann tjokk? Holly stóð í húrunni við krossháðan örmun. Hún var heldur en ekki örg þetta brot á allanus grunna fyrir degin. Ein vinur, Holly, ein góðu vinur. Ég vóni hann kemur hían tujun. Ég satt að segja hægt vísur úti. Dog mænti þegar hann segi að ég hegi ókjönda vinur í búinu. Dægin eftir verði ringdur upp af Curtis Tarr, som Nixon hegi hænta til Washington úr skúlastjóra starfinun að lærta háskúlanum við Lawrence. Tarr var en ekvilega sérmestu personur, som ég hegi seg upp til, men best eina fyrir haft höfu til að hitt. Ring best til mun tjokk, segi hann, það er nekka ég kan gera fyrir þig. Ég skal standa við leitvina, glöym ekki til hann, þú hefur en vinur í mér. Ég gjörði svo bilsin að ég visti ekki hvað ég skuldi svara. Nekrir af fyrirverandi arbeidsfélagum munum í Nixon umsýtingsne, enda fólk sem ég hei sett í höfstörf voru komnir meira og meira í fjærstöfu, svo við som ákærinar vuxu. Politikarir fylgja allt í árvegnir medarbeidun sínum og vatika eitt heilagt skugga fyrir mongun okkara. Men í döfnum sem komu skuldi fólk í neyvan kjendi utan heims stilla sig við límuina. Öll sötta det samma, men av ymsan hot, som bröver i Kristuse, standa vi samman. Jag gjorde det inte sört bilsen, ta jag sa att det var en sån motstöverrörsla av kristnum kring allan bojen. Moralske stolen kunde inte komma i tökare tyma, tog jag åpenskara i att hela mig och välja att fortsätta någon gjorde mig till gott vajeländ. Dave Shapiro och Judd Best från skrivstof i Okara kunde ett kväll till sia mig från tyjentun, og það gjörði þær við samtjenslu. Nefningafalkinu som kanna við innbróti tja salarsjúkra lakna Ellsbergs vil du yfirhöra mig. Læt okkur færa að hitta þær. Ég vil sé að þeim og frá tói og verilega hendi, séð ég upp. Og í dag týtist þetta ekvulega heimfæðislegt. Þú verðst vísur úr að þú vilt það, svo það í lægi, sverra í Shapiro. Men vanliga mannagongtinn þann að þú heldur lengt bústur frá tóilingu nefningafalki, þá það í réttu þær. Það einast að þú kann gera að gefa þeim og flæri vopn sem þeir kunni brúka í móti þar sætni. Dave stekka í að, og ég fullförði setningi fyrir hann. Þú mænar sætni undir rættarsætjini, Dave. Ég skilji það, men ég haldi ekki að ég vil kjanna mig nögtan, ger ég ekki eina rönd.
Gjev meg møvelega et vittna, så verur noen rettar søk, skal til søtja. Dave, Jodd og jeg søkte om å være hørder. En av vike settene var vi i US Courthouse. Vi gingo etter til vekt opplyste gongene fram vid kjeltenen som greide fra at alle mennesker og fjellmiddelfølgje var ikke løft av være her, og vi kom innar i høle. Her nevning av følgjene, og vi skulle teka seg av Watergate-malen hun hittost. Vi bøyde jo i en forhøle, medan William Merrill hjelper med vår akarans, ta seg vi nevning av følgjene om prekvene en kunde vanta fra en avis om Charles Colson. Jeg har hitt Merrill ena for avur, en domlig medver i 40 år. Jeg tror at han har vært kongressvelevne til demokraterne i Michigan og formøver i staten og i velstrøyne Robert Kennedy som fortsette, var det pura greit at politiske samhov i hans herre ikke var nægge fire måneder for meg. Men jeg gikk frileser atter og frem i hølen, hukse jeg om hva det myntest fra min lestrardøven og om til at vittne for nevninga folk. Et tøylykt vittne kom at standa pura ensamalt utan rådgivarer mot 23 borgaren som var kostner. Fyrirsetningurinn tja nevningafalkinun at gjøre urskur og i kvann mun prekvene som vera lagt fram av akærenun tja stjötnene rökka til at ein kan akæra ein person og hervi gjeva rætt til eina rættarsök. Ástøyliga meiningin tann at du skal verjast imot i ótongtare etla tilvildarligare akæru. Endeliga kom en ungur mever ut ur tøy innara høl. Han beid mer at koma vissar. Jeg gikk fram vid en svønpuskotund vaktarmanne og får innar i høle 2 tja nevningafalkinu. Til høkru stod et eavlengt bor, og vi tja sot og tvær hjelp i akarar. Beint framma fyrir mer stod et anna lydubor vid en ljótetj. Det var tydeligt at her skulle vittne sita. Ein rattar snærritare sat her. Atan fyrir var 6 stolare. Det avreik var med at jeg einans sa truik fuit anleit mittlen tær 23 umboande borgarnar i District of Columbia. Det svørste høtti ikkje just vir sterskaste stolar Nixons. William Merrill stok fuitklator framme fyrir nevningafalkinu. Han var mest atøkur ein av vanligen skolalærarna som lærte nevningnun fra seg. Om tid til reier, smultist han og hukti opp om egna gløsne, kunne vi byrja at spyrja Mr. Colson. Formauren tja nevningafalkinun stod fyrir eiergerinu og Merrill vendi sær móti mér. Ég má, vi vujjandi tæmon almennu sjölinun, sía tíun, að tíun stattur framma fyrir hessun nevningafalkinun som kanna möguleikanar fyrir broti og rúiðis sambandaliðu lóuna og sambandi við inbroti á skrifstóna tja Fieldingsdoktara í Los Angeles. Fieldingsdoktari hefur verið salarlakni tja Daniel Ellsberg. Jeg halte at jeg somalais vil si at hun fra at opplysningene som kommer nevning av folkene og i hente viser at tiden en kommende akkartor tatt av snurr seg om brått og av i svigerskiftet i samband med mal. Toi hava tiden rett til å kjøte tiden under refselovarinnar grein 5 motvis øtlandsporningen i sete tiden. Øtlsvær tiden djeva her kunne være brukt i motetiden.

gau Hon menga stund og søya bergi stau Ta kvalda røyen iver vajen brann Og ajen som i brattun gudle rann Og i mana lysi stendur myndin björst Alt kvarvur bústur vi er sötna gjörst Her gongur gamla Lena som hon gjekk Ta kvalda røykur iver tetsu hekk Og øynun sinne verin gjördis blei Og aldri attur kanne gløyma te Ta vera et sommarkvall ta Jakob set Og sette pentur i et bråte fet Nu gyttar skutsi iver gamlan bank Vi mana lysi renner hajen blank Og døkkur husa skutsi fevner av Som eit fete bråte som jeg tar Men gentan her som bråsar med dem Og øynene sinne fremst i danse vær Vi gjengå sommarnatt om grønan bø Av kongamenne og av fru og trø Hver fjord og løterne Hver er ut her Og sjåla igjen som tro i hånd om vær Og sommardag som vatt i kjåla tog Og tro som tavast ung og glæ og mye

av en brennande eldur. Vi ikke flegg ved ugenskapet tikkara, vi brennande andan og tern i herran, Rombrev 12:11. Og i kvöldi kom eldre salen her en løyder og avvirkjen kristne samkommet hei fundet skjønner. Eldslågen stod himmelhøgt og lita i alt lofti her nærhindis, og folk kom og tiskjandi ur ødlunatten. Og i ødlun trunkan av folk som stod og hugdi i at vera mevur så var kjentur fyrir a gjera alt andalit til ivamal. Onkur far i vitt lansara og helt vi han, I har vi ongat til seg til så nær hisen samkommet husen avur. Nei, men jeg vil heldre omgang til å se hans samkommende brenna, sværa jeg med over en attor. Ta i Abraham fjør hina tungo gongdina nian av Moria fjall ved sinne sin Isakim, som ta ikkje visste hver han skulle færa, utan til at Abraham hei sagt vi han at ta skulle færa offra, sier han ved papasun, medan tar genga, her eldrin og brenne, men hver lampen. Abraham sværaði som rætt vær at Gud skulde sjálfur utvíja sér lampu og það gjörði hann aðeinsin til að fyrirna. Úsakur var spartur, men að Golgata var ekki nefum mikið við einu lampu. Tói måtti Gud leta sonsun som offerlamp fyrir tóina og muna frelsum. Það ekki nefði til þetta að spyrja spurningin til Úsakur hver lamp. Lampi her. Og heldur ikkje hver vírin krossurinn her. Spurningurinn som eg ofta spyrji hver eldrin? Einar fyrir fyrsti séti árin og sáttu við nekkur ungi menn upp í Nudjustofu og í Ebenezer, saman við Petri Haberg, som andægis ur 1904. Og við fyrirraug av eitt av ungdomsmötnum, som ta ver nefnt bibliflokkurinn. Petur mundi ikkje vera holdt vel nøgtur, tói knapplega sigir han vi restar rødt. Tid, hver eldrin? Her ongin eldur. Hver einast av okkun som kjenna herra Jesus Kristus som okkar frelsara, og a spyrja sig sjálfan henda spurningin, ég fleggvur ui ugenskap munn fyrir herran, eðla ég brennandi ui andanum. Ongin ivirum hver Jesus innskir og vil. Efter att fläckvård och lyga sälor hever omgant vi vid nukar andalig dikt. Han vil hava okkon att brenna. Brann ikkje hjärsta ui okkon, ta han tala i vi okkona venon och leta okkon uppskriftenar. Hetta sött och tajr och jag då fylste vi Jesus av vi till Emma och sitt kvölde. Jesus fäck tajr att brenna. Fylltes till vi honom så för ösne tutt hjärsta att brenna fyri honom.

Vere to altui mun dyrasta sjón er hans som sangren omsetter til forrest, og så Berghammer hever omsett han ulja vel. Hvis de færre og nede med landa, jeg halte i han herrene heim og svif sjolv. Her og i med landa hans som sangren er. Men vi tar oss om vokster, om andelian vokster og i hese sendingene. Sendingen gleder i båsen til lortet etter her av lindene. Hetta er om vokster, om andelian bonaskap. Hetta prinsippet Petrus og Paulus og alle der tar oss avhaldende om det her, at vi skulle bonast, vi skulle vekse. Og min anna tar vi vil lese i Filippe Braun og Troi, hvis vi tenker det som Paulus sier her. Her tar han om det her kattelet som vi har fra herren. Filippe Braun og Troi 14, her sier han så løs nær. Han tenker ørende 13, han sier, ja, det er så greit alt det som det kan. Han sier, brøver, jeg halte meg ikke hva sjalvan hva vunnet det. Jeg halte ikke om meg sjalvan at jeg har vunnet det. Men, at gjør jeg gløy med det som at han fyrir er, rette meg etter tog som framman fyrir er, og støvne mot malen hon, til sierslønene, henne høv og kattelan gods, til okkara i Kristi Jesus. Tja Viktor stendet det så løs som god av hatten i høy og kattel til i Kristi Jesus. Men det her, dette høy og kattel som han gjør okkon, at han sier, kom opp her, kom og lotek og gjør som bonaskapen. Og man kan undra seg om Paulus, altså han som var gammel så lengt at han måtte halte sin nye hjørne for alle de store oppmeringene som han er, finner jeg alltid kjenne ut her, fra søkt nære. Her sier, nei, monitær, no, mykje. Men det er sin bonaskapen som han tåser om, og han gjør meira og flere mynder av oss nær, og i Efesus brevn, han tar han tåser til Efesusmenn om just det her fra kapittel 4. Og det er just det som hvis vi tækker fra ørende, det kan godt tykje fra ørende 11. Efesus brev 4, 11. Her sier han, og han gav okkon nekra til apostlar, nekra til profetar, nekra til evangelistar, nekra til hirar og lærarar. Lort han jo. Fyre at hini a heilöv og skulle vera gjord fullkomen til tjenaste versk likam Kristusar til oppbygging. Intil vid öll vinna fram til at vera eitt og i trunni av sån gods og kunnskapen om han. Til at vera fullvaksner menn til vakstrar mark fyllingar Krists. Att det här hade ju ett öliga tjukt år, att det är brett år, vakstrar mark. Och det som ligger i en vakstrar mark som det är att Herren han säger, jag har kallat till att uppfylla den här vakstaren. Han lukkar som djever, og det er imens i vokster, det er så vidt, det har vi sett,